hali hawani mahi no. O ka mai i me ke kone, ma ka ona ona aho no kona. Mai apakahu nahi